0: du har ret drømt, at det ikke er kærligt. Her er sig, hvis der er hentet sidste, så er det gaden.
1: Her er de lytte fugt, de har spørget ud i livet. Alors, tu fais un autre stand. Tu l'as le tardeur. Il va être assuré.